Da.

Pat Anderson. Pat Anderson. Pat Anderson. Thank you.

Pinky William. Coolty William. Coolty William.

Pat Anderson. Pat Anderson. Pat Anderson. Thank you.

Șomerul se prezintă la Microsoft pentru a ocupa un post de curățitor de WC-uri. Directorul de departament îl cheamă la un interviu. La final spune: sunteți angajat. Vă rog să-mi dați adresa de e-mail ca să vă trimitem contractul de muncă. Șomerul cu jenă în glas recunoaște că nu are nici calculator acasă, dar mi-te adresa de e-mail. Tipul îi răspunde: dacă n-ai adresa de e-mail, atunci virtual dumneata nu existi. Dacă nu existi, nu poți lucra la noi. Omul pleacă amărât. Cu ultimii 10 dolari cumpără un kilogram de căpșuni și merge să vândă cu porția din ușă în ușă. În 2 ore recuperează investiția, are un profit de 40 de dolari și repetă figura de încă 3 ori în acea zi. Își dă seama că afacerea nici nu este așa de rea. A doua zi se scoală mai devreme și cumpără căpșuni de 4 ori. La puțin timp își cumpără un scooter, apoi o camionetă, în final își face o firmă serioasă. Peste 5 ani deja este proprietarul celui mai mare depozit de alimente din Statele Unite ale Americii. Începe să fie preocupat de viitor și vrea să încheie o asigurare cu rentă viageră. Găsește oferte atractive, discută cu agentul de asigurări, care în finalul discuției îi cere adresa de e-mail. Din păcate, eu nu am adresă de e-mail. E incredibil, se miră agentul. Ați construit un asemenea imperiu în 5 ani și nu aveți adresă de e-mail? Acum închipuiți-vă ce ar fi fost dacă aveați. La care omul nostru răspunde: aș curăța WC-urile la Mike.

0: Special 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Muzical.

0: Musical Internet Hit Radio. Ad Libitum. Program musical de weekend.
1: Bun găsit, dragi ascultători ai postului Radio Moldova Muzical. Sunt Adrian Graur și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Ad Libitum, locul în care explorăm universuri muzicale diverse și descoperim artiști care au marcat istoria muzicii prin talent, autenticitate și pasiune. Astăzi vă propun să traversăm Oceanul Atlantic și să ajungem în inima Americii, acolo unde s-a născut unul dintre cele mai îndrăgite și longevive genuri muzicale, country. Este muzica drumurilor lungi, a poveștilor despre familie, iubire, speranță și libertate. O muzică sinceră, apropiată de oameni, care a evoluat de-a lungul timpului fără să-și piardă rădăcinile. Pentru această călătorie am ales trei nume legendare, Dolly Parton, Johnny Cash și Garth Brooks, artiști care au definit fiecare în felul său spiritul muzicii country. Începem cu Dolly Parton, una dintre cele mai iubite și respectate artiste din istoria muzicii americane. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de 6 decenii, Dolly Parton a devenit un simbol al muzicii country și o personalitate culturală de prim rang. Născută într-o familie modestă din statul Tennessee, Dolly a transformat experiențele vieții sale în cântece care au emoționat generații întregi. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără Jolene, Coat of Many Colors și celebrul 9 to 5. Vocea sa distinctă, talentul de compozitoare și personalitatea sa carismatică au făcut-o iubită nu doar în lumea country, ci și în muzica pop. În plus, Dolly Parton este cunoscută pentru activitatea sa filantropică și pentru numeroase proiecte educaționale dedicate copiilor. Să ascultăm câteva piese a interpretei Dolly Parton.
0: Radio Moldova

0: Radio Moldova. Muzical.
1: Continuăm cu un artist care a devenit o adevărată legendă, Johnny Cash, supranumit The Man in Black datorită costumelor negre pe care le purta aproape întotdeauna pe scene. Johnny Cash a fost una dintre cele mai puternice și originale voci ale muzicii americane. Născut în Arkansas, Cash și-a început cariera în anii 1950 și a devenit rapid celebru datorită timbrului său grav și stilului său inconfundabil. Cântece precum Ring of Fire, I Walk the Line sau Folsom Prison Blues au intrat în patrimoniul muzical mondial. Muzica sa vorbea despre oameni simpli, despre greutățile vieții și despre căutarea speranței. De-a lungul carierei, Johnny Cash a reușit să depășească granițele muzicii country și să influențeze artiști din rock, folk și chiar muzica alternativă.

special. Cel de-al treilea artist al ediției noastre este Garth Brooks, unul dintre cei mai de succes interpreți country ai tuturor timpurilor. În anii 1990, el a revoluționat genul prin spectacolele sale grandioase și prin modul în care a combinat tradiția country cu energia concertelor rock. Originar din Oklahoma, Garth Brooks a lansat hit după hit, devenind un fenomen muzical. Piese precum Friends in Low Places, The Dance sau If Tomorrow Never Comes sunt și astăzi cântate și apreciate de milioane de oameni. Succesul său impresionant a demonstrat că muzica country poate umple stadioane și poate cuceri publicul din întreaga lume. Să ascultăm câteva piese de-a lui.

Radio Moldova Muzical. În fiecare dimineață te trezește la viață. Te trezește.

Dragi prieteni, timpul petrecut împreună se apropie de final. Sper că această incursiune în universul country v-a oferit câteva momente de relaxare și inspirație și poate chiar dorința de a explora mai mult acest gen muzical fascinant. Sunt Adrian Graur și vă mulțumesc pentru companie. Rămâneți alături de Radio Moldova Muzical, locul unde fiecare melodie are o poveste, iar fiecare poveste își găsește muzica. Pe curând și audiție plăcută!

Ce seară minunată, mai spune-mi iubito odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată.

Thank you.

0: Revoluția Notelor Blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec și îl am alături, ca de obicei, pe colegul responsabil de regie, Octavian Rusu. Ediția pe care vă invităm să o audiați e dedicată redutabilei formației Doors și, în egală măsură, liderului ei, Jim Morrison, care a pășit în lumea celor drepți pe 3 iulie 1971. Jim Morrison s-a născut în Florida, în familia unui ofițer din Marina Americană. Părinții au jucat un rol episodic în viața lui Jim, ei având statutul unor cetățeni respectabili și nu-i aveau la inimă pe hippie din care făcea parte și odrasla lor. Care, drept răspuns, și-a modificat numele lipsindu-se de un S la transcriere. Când l-a ascultat întâia oară pe Ray Manzarek cântând la orgă, a prins momentul și i-a citit versurile sale.

dar Jim Morrison și-a dorit nici mai mult, nici mai puțin să schimbe lumea în mai bine. Când ideea l-a obosit, s-a hotărât să-și modifice cursul sorții, recurgând la droguri.

ultimul concert Doors l-a avut în decembrie 1970 la New Orleans. Atunci puterile l-au părăsit definitiv, Jim fiind nevoit să părăsească scena fără să ajungă în final. Îndată după realizarea ultimului LP oficial Doors, Los Angeles Woman se refugiază în cartierul latin al Parisului, sperând ca schimbul de fuse orare și continente îl va ajuta să adopte un nou rit, să înceapă o nouă viață. Pe 3 iulie anul 1971, nu departe de piața Bastiliei, într-un apartament din strada Bortles, Jim Morrison se stinge din viață. E înmormântat în cimitirul Père Lachaise, alături de scriitorii pe care i-a idolatrizat în

pianist și organist englez, cunoscut mai mult ca interpret de jazz rock și art rock, și a început cariera în jazz. Este unul dintre primii muzicieni englezi, în muzica căruia

colaborat cu numeroși muzicieni și formații, primul său grup de jazz, constituindu-l abia în 1962 cu titulatura Brian Roger Trio. Însă cel mai vestit proiect al său e considerat Brian Roger Trinity, înființat în 1964. E de menționat faptul că aici au început cariera doi mari muzicieni, chitaristul John McLaughlin, vocalistul și basistul Glenn Hughes. La finele anilor 60 o abordează pe faimoasa Julie Driscoll, care avea un potențial vocalistic impresionant, pe care, din păcate, nu l-a valorificat pe deplin. Light My Fire, spre audiție, unul din hiturile formației Doors, decupat de pe albumul Julie Driscoll and Brian Auger, datat cu anul 1968.

alt cover al trupei Doors, Riders on the Storm, în varianta interpretativă a trombonistului suedez Nils Landgren, în stil funky, parte componentă al LP-ului Funk Da World.

0: traverul trupei Doors, Riders on the Storm, în varianta interpretativă a trombonistului suedez Nils Lundgren, susținut de rapperul Magnum Coltrane Prize.
1: Radio Moldova.
0: Alabama Song a apărut pe albumul de debut al formației în 1967, mulți considerând că Doors sunt autorii lui, eroare venind de la piciorul de vers, specific stilului lui Jim Morrison. Show Me The Way, Chuvie Next,

0: Radio Moldova.
1: Din nou, Light My Fire, marele hit al formației Doors, în viziunea Patricii Barber, înregistrat în 1998 pentru albumul Modern Cool, la realizarea căruia și-au mai dat concursul chitaristul John McLean, trompetistul Dave Douglas, percuționistul Mark Oak și basistul Michael Arnopol.

Radio Moldova. Pe atât ședința jazzistică de astăzi în regia lui Octavian Rusu, prezidată de redactorul Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

Dragi prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi suntem în studio cu pianistul, aranjorul, compozitorul și liderul de band Dorel Burlacu.

0: Dorel, bine te-am găsit și mulțumesc că ne-ai răspuns la invitație.
1: Eu la fel. Eu, în primul rând, tare-s bucuros că te-am revăzut, că nu te-am văzut mult timp. Normal că nu te-am auzit, dar așa pe just ne întâlnim cam răruț și mă bucur că avem posibilitatea asta să mai discutăm. Și chiar să te văd.
0: Dorel, într-o piață muzicală în care piesele cu versuri domină clar preferințele publicului, tu totuși ai reușit să te afirmi ca instrumentist. Crezi că muzica instrumentală are suficient spațiu și apreciere în Republica Moldova?
1: De exemplu, am chiar aici, la noi, Moldova, am prieteni, colegi care consideră că muzica instrumentală, păi, și doar, dar și faci muzica instrumentală. Tu vrei să faci un concert de muzică instrumentală, păi asta e lazy. Păi, fără voce, la noi, Moldova, nu faci nimic. Eu nu consider așa. Și practica arată total diferit. Tu când ieși cu muzică instrumentală și lumea vine în sală și rămâne mulțumită dacă tu trezești emoțiile astea.
0: Cum crezi, ce calități de bază ar trebui să aibă un compozitor?
1: Eu cred, adică eu sunt convins că orice compozitor, dacă vorbim de compozitori serioși, care fac muzică serioasă, serioasă asta nu înseamnă că muzică numai decât trebuie să fie profundă și depresivă și ceva. Muzică care, adică care e sensul muzicii? Să trezească emoții, da? Nu contează ce emoții. Să ajungă la emoțiile astea, să te impui, să te gândești cumva. Tu, dacă faci muzică profundă, tu nu poți fi numai pianist sau numai instrumentalist. Compozitor nu numai decât să fii pianist, poate să fii și gitarist, și contrabasist, și violist, nu contează, da? Tu nu poți fi numai instrumentalist. Fiind compozitor, mintea ta e total diferită de un instrumentalist simplu, da? Tu trebuie să ai o viziune de compozitor, asta e un pic altceva. Într-a doilea rând, tu trebuie să fii regizor și dramaturg. Altfel tu nu simți dinamica așa cum ar fi de dorit. Și tu dacă n-ai capacitățile astea, nici cum nu ajungi să faci un produs care trezește emoții, da? Mai departe, în afară de dramaturg, tu trebuie să ai capacitatea asta de a improviza, numai decât. Și nu vorbim de jazz, pentru că jazzul și improvizația, asta tot nu sunt lucruri care, bine, tradițional noi cumva le legăm, că jazzul și improvizația, părerea mea că improvizația asta nu e jazz, cât improvizația există în muzică lăutărească, nici în jazz nu există atâta improvizație între noi, în muzică populară și în diferite muzici populare, de diferite popoare și culturi.
0: Deci, dacă improvizația există și în alte genuri muzicale, știm că există și în muzica populară și chiar și în muzica barocă, toți marii compozitori erau improvizatori geniali. Atunci, ce anume face jazzul unic față de celelalte stiluri?
1: Deci, părerea mea că jazzul diferă de tot are numai o singură diferență. Asta e swingul. Numai el. Numai cu asta diferă jazzul. În rest, armonia, ascultă impresioniști de Psiravel, jazzul nici pe mătru n-are treabă. Forme, ascultă muzică modernă, jazzul se pierde. Bine, și jazzul modernizează. Modern jazz sunt și jazzmenii apelează la mai multe instrumente, forme și așa mai departe să dezvolte. Dar dacă vorbim de mainstream, rămâne așa, pentru mine, numai swing-ul. În rest, vibe-ul se schimbă. Și iarăși revenim la întrebare. Tu nu poți să n-ai capacitatea asta să improvizezi. Pentru că tu, dacă nu improvizezi, tu nu poți să controlezi dinamica, formei, pentru că improvizația asta, capacitatea de a vedea forma, piesa, de întregul, chiar de la început. Și pe parcurs tu poți să o schimbi. Tu trebuie să ai capacitatea de a cânta în ansamblu, tu trebuie să ai capacitatea asta când cânti tu singur să fii pe primul plan și să fii câteodată pe planul 2, câteodată pe planul 3, tu trebuie să simți diferența asta, că altfel tu n-ați poți să faci dinamică în muzică. De asta eu consider că compozitorii moderni, ei toți au capacitatea asta. Alt chestie, că pe viu să cânti, aici trebuie foarte multă experiență. Adică mecanismul adânși lucrează, dar nu toți au posibilitatea să cânte asta pe viu. Dar aici, în creier, în minte, în suflet, ea. Că altfel e foarte greu de făcut forma să fie diferită și gustul ăsta să fie aranjat așa perfect, pentru că ca să trezești emoții trebuie să ai viziune foarte bună, ca să elementar, ca să aranjezi piesele în concert. Tu trebuie deja să fii dramaturg. Tu deja trebuie să ai capacități de regizor. Că altfel, tu dacă să începi să cânti una după alta, păi nu ești sigur că o să împuște cumva, că o să fie dinamica gustoasă, că o să meargă totul perfect. Trebuie să, nu știu cum, ca și în teatru, ca și peste tot trebuie să fie dinamic, urechea trebuie să fie pregătită. Deci și oamenii care se ocupă de asta, și interpreți, și compozitori, și aranjori, ei toți trebuie să aibă capacitatea asta de regizor, de dramaturg, de improvizație, că altfel îți primești alt nivel de artă. Ca și exemplu pot, nu vreau să dau acum nume, dar sunt pianiști chiar de la noi cu care și colaborez și suntem prieteni, colegi, care toți sunt unii care dau întrebarea asta. Păi, cum? Ți-a fost greu? Ia că nu... Adică ei au problema asta. Ei conștientează că păi, eu aș vrea să improvizez. Eu nu văd mare problemă între asta. Eu cred că momentul ăsta se poate delicuit. Nu tare greu aici. Trebuie de găsit o modalitate. Sunt terapii speciale, cum să spunem așa, ca de pornit mecanismul ăsta de improvizație, că asta e un mecanism, nu știu, de mult folosesc termenul ăsta, asta e un mecanism la tine care tu trebuie să-l pornești. El când nu-i pornit, atunci tu ai frică, tu eu câteodată, ia că cum te așezi la volan, da? Și tu începi să mergi cu mașina. Și tu nu poți să mergi și te uiți numai în față. Tu ai o mulțime de obligațiuni, da? Tu trebuie să ții cont de mâna stânga, tu trebuie să ții cont de ceea ce se întâmplă în jur, tu trebuie să ții cont de multe chestii, să asculți permanent, să nu fie un zgomot care deranjează când în caz ceva să te oprești, să fii atent, fix așa și în improvizație. Tu când începi să improvizezi, tu trebuie să te deprinzi, să ții cont de tot, de armonie, de formă, de frază, de sunet, de culoare, de dispoziție, de ceea ce poți tu să arăți și ceea ce nu poți tu să arăți. Adică tu nu poți în improvizație deodată să cânti ceea ce tu în principiu nu poți, pentru că tu nu ești sigur să primi sau nu să primi. Da? Și de toate mărunțușurile astea tu trebuie să ții cont. Și că aici funcționează foarte mult mecanismul ăsta. Dacă el e pornit, atunci tu cu încetişorul, pas cu pas, începi să te dezvolți în domeniul.

0: Deci improvizația, iarăși asta, nu numai jazz, muzica populară, poftim, cât vrei, improvizez într-un stil, acolo sunt o grămadă de stiluri, o mulțime de forme, limbaje, zone, păi acolo e un Klondike, e un paradis de sunete și de culori care poți să folosești. Sunt unii profesioniști care folosesc chestia asta foarte bine și eu am avut noroc să cânt cu Nelly Bibescu, care face chestia asta la nebunii, cu Ioan Streba, care face chestia asta la nebunii, cu niște acordeoniști care, păi, pur și simplu ascult și te gândești, noi jazzmeni, nu toți avem posibilitatea asta de improvizație și nivelul ăsta de bagaj care îl au ei. Adică asta e foarte cool.
1: Ne-ai putea povesti, te rog, despre prietenia ta cu un alt mare improvizator de la noi, Mișa Alperin?
0: Regretatul Mihail Alperin, Mișa Alperin, care îl stimez foarte mult, care a fost de silor și la noi în Chișinău, care a format Moscow Art Trio cu Șocloper, un volturnist fantastic.
2: Arcadie și
0: Arcadie, da, care cu starostin, deci trio ăsta e legendar, îi făceau o muzică fantastică. Eu nu pot numi muzica asta jazz. Muzică modernă, muzică interesantă, pe alături și muzică clasică, muzică avantgardă, muzică impresionistă. Păi, un produs fantastic, fantastic. Și Mișa, la un moment, a plecat cu traiul în Norvegia, în Oslo, și acolo preda la Academie. El, când a venit în Chișinău, a avut concert la noi în cadrul festivalului Trigon, și noi, sigur, că noi nopți, noi stăteam de vorbă și că e o persoană foarte interesantă și e un critic foarte bun și un om de valoare. Și eu l-am întrebat, zic, Mișa, dar, păi bine, tu predai la OSU, la Academie. Eu zic, păi de ce predai tu? Până la urmă. Și doar e bună întrebare. Eu predau un obiect care nu preexistă în lume. Și eu singur, nu știu cum așa l-am inventat acolo, l-am propus. Deci în ce constă obiectul? El învață lumea să fugă de clișe. Că noi cunoaștem clișea asta când tu repeți pe cineva sau te repeți pe tine. Asta e o problemă foarte mare pentru că tu nu poți să ieși din zona asta, tu nu știi, tu să nu-ți ajunge bagaj sau ceva în interior, ceva, un mecanism să nu-ți ajunge ca să fugi tu de ce deja poți face foarte bine. Eu zic, foarte interesant. Eu zic, și care sunt studenții? Și doar, tu n-a să mă crezi. Și de muzica clasică, și jazzman, și vocaliști de operă, și de muzica populară, și în evrei, country, orice stil de muzică. Deci la mine sunt studenți pe care eu nici nu-i văd. Noi lucrăm online, de exemplu, sunt în America și noi pur și simplu discutăm. Mult discutăm. Noi analizăm, discutăm. Iarăși, tu nu poți fi muzician bun, dramaturg bun, compozitor bun și psiholog rău. Adică tu oricum toate chestiile astea îmi bine în tine, tu, asta tot e legat într-o persoană, nu poți să lipsească ceva, da? Și eu învăț, pentru că muzica clasică are, de exemplu, o tradiție și noi încercăm să fugim de la chestia asta. Că noi, toți cei care iubim arta la nebunie, noi toți înțelegem că lumea, deci, n-are nevoie de a doilea Bach, de a doilea Mozart, de a doilea Miles Davis. Lumea are nevoie de o singură persoană, să fie cât mai diferit. Asta e un proces atât de normal și atât de firesc și nu trebuie să te temi de chestia asta, trebuie pur și simplu să-l performezi cumva și deja timpul te aranjează și poate să să prefac toată chestia asta. Și asta...

0: Rock. Cancelaria.
1: Bună seara, suntem la o nouă ediție a emisiunii Rock Cancelaria. Vă salută Octavian Rusu și Elena Chinicu.

0: Cea mai vestită piesă a lui Carole Perkins, Blue Suede Shoes, a fost primul cântec care a devenit popular atât în clasamentele rock, cât și în cele country și rhythm and blues. Carole Perkins s-a inspirat dintr-un incident la o seară dansantă honky tonk, când unul dintre dansatori a devenit agasant față de parteneră pentru că i-a murdărit pantofii suede. Câteva săptămâni mai târziu, Perkins și trupa sa au înregistrat piesa în timpul unei sesiuni la unul din studiourile Sun din Memphis. Oficial, Blue Suede Shoes a fost lansat pe 1 ianuarie 1956, urmând la scurt timp un succes masiv în topuri. În Statele Unite a fost pe locul 1 în topurile de muzică country Billboard și pe locul 2 în topul celor mai bine vândute piese pop. În luna martie, Perkins a fost primul artist de muzică country care a ajuns pe locul 3 în topurile de rhythm and blues.
1: Well, it's one

acea perioadă când rock'n'roll-ul era la început de dezvoltare, hiturile în mare parte se caracterizau prin energia cu care erau interpretate și prezentate publicului. Plus simplitatea melodiei cu un ritm ușor de fredonat. Un potrivit exemplu ar putea fi unul dintre primele hituri ale lui Little Richard, Can't Believe You Wanna Live.

Black Mama a fost editat împreună cu Blue Moon of Kentucky pe Verso. Acestea erau melodiile îndrăgite de Elvis Presley, pe care le-a interpretat în studio acompaniat de chitaristul Scotty Moore și basistul Bill Black.

Woman of Kentucky, Elvis l-a interpretat într-o manieră de rockabilly, care de fapt este standard de country, compus de unul dintre pionerii genului, Bill Monroe, încă prin anii 30 ai secolului trecut.

1960 și mult regretatul Ray Charles a înregistrat o variantă proprie, A Bloomin' of Kentucky, interpretată într-o manieră rhythm and blues.

0: Moldova.
1: Rock Cancelaria pe final. Fiți alături de Radio Moldova și ascultați muzică de calitate.
2: It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind till I hear the whistle of the 309 of the

0: Magia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint o istorie a instrumentelor muzicale.

Sintetizatorul Moog a fost inventat de inginerul american Robert Moog în anul 1964 și a reprezentat scânteia care a aprins revoluția muzicii electronice. Până la acest dispozitiv, generatoarele de sunet erau uriașe, experimentale și inaccesibile muzicienilor de rând. Prezentarea sa la convenția AES a demonstrat lumii că electricitatea pură poate fi modelată în melodii calde și expresive.

baza designului original, MUG se află module analogice interconectate prin cabluri de un oscilator și un filtru revoluționar. Piesa sa de rezistență este celebrul filtru trece jos în scara de 24 de decibeli pe octavă. A fost patentat de însuși Robert MUG. Acest filtru unic oferă instrumentului acel sunet gras, cremos și organic de bas, care nu poate fi replicat perfect de algoritmii digitali.

Compania mamă, Moog Music, cu sediul istoric Nashville, California de Nord, rămâne gardianul suprem al acestui sunet analogic pur. Deși brandul a trecut prin diverse transformări corporative, dedicarea pentru asamblarea manuală a circuitelor a rămas neschimbată. Modele istorice precum Mini Moog, Model D, continuă să fie fabricate după specificațiile originale pentru puriști.

Prima persoană care a demonstrat geniul acestui instrument a fost Wendy Carlos, al cărei album Switched on Bach din 1968 a devenit un succes extraordinar. Ulterior, Keith Emerson, de la trupa Emerson, Lake & Palmer, a scos sintetizatorul pe stadioane, transformându-l într-un monstru al rockului progresiv. Artiști pop-funk, precum Stevie Wonder, au folosit Bach și Moog pentru a redefini sunetul muzicii urbane americane.

albumul Fichtenbach rămâne piatra de temelie, arătând cum contrapunctul clasic poate prinde viață prin circuite electronice. Piesa Lucky Star de la Emerson, Lake & Palmer conține unul dintre cele mai faimoase și mai spectaculoase solouri de sintetizator în istoria rockului. De asemenea, coloana sonoră a filmului A Clockwork Orange folosește texturile mood pentru a reda atmosfera unei societăți distopice.

Clapa Mug a evoluat, de la dulapurile uriașe pline de cabluri la variante compacte de scenă și, în final, la emulări de software pe calculator. Deși plugin-urile digitale oferă un confort incredibil, piața modulelor hardware de tip Eurorack a explodat în ultimii ani. Dorința muzicienilor de a atinge butoane fizice și de a simți imperfecțiunea caldă a electricității analogice menține marca Moog în topuri.

ce se minunată. Mai spune-mi iubit odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea

Thank you.

0: 97.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Musical.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la ABC Muzical. Astăzi vă propun un mic experiment. Dacă apăsați o clapă la pian, iar apoi încă una, ce se întâmplă între ele? Nu este doar o diferență de înălțime. În muzică, distanța dintre două sunete poartă un nume. Se numește interval muzical. Unele intervale sunt foarte mici, sunetele par aproape lipite unul de altul. Altele sunt mai mari și creează senzația că melodia sare de la un sunet la altul. Poate nu le numim în fiecare zi, dar le auzim peste tot. În cântecele populare, în muzica clasică, în muzica de film și chiar în melodiile pe care le ascultăm la radio. Fiecare interval transmite o anumită culoare. Unele sună liniștit și cald, altele creează tensiune, iar unele dau impresie de bucurie sau de măreție. De fapt, intervalele sunt cărămizile din care se construiește muzica. Din ele se nasc melodiile, din ele se formează acordurile și toate le dau personalitate fiecărei compoziții. Când începeți să le recunoașteți, veți asculta muzica cu alți ochi, sau mai bine spus, cu alte urechi. Sunt Damian Spinei și vă invit să rămâneți alături de noi. ABC Muzical, acolo unde muzica începe să aibă sens.
1: ABC Muzical. Lexicon pentru melomani.

0: 107.7 FM. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Moldova Musical.

Sunt Marcel German și vă prezint rubrica de muzică electronică la Radio Moldova Muzical. În ediția de azi, proiectul Xtreme.

Peak Stream a fost unul din primele și unul dintre cele mai influente proiecte Goa Trance. A fost un duet alcătuit din Marcus Michael și Jan Müller. Müller avea studii de inginer de sunet, iar Michael era muzician specializat în reggae și techno. S-au întâlnit în Hamburg în 1989. Atunci au fost inițiați în genul trance.

Începând cu 1993, proiectul Xtreme a lansat câteva single-uri de muzică goat trance, foarte apreciat. Albumul lor Radio din 1998 rămâne un pilon al genului. O calitate a proiectului Xtreme este că nu se axează pe melodii sofisticate, ci pe ritm.

0: metamorfoza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi veți audia creații interpretate la caval, un deosebit instrument folcloric românesc vechi. Pentru început, vă propun spre audiție Hora din Caval în interpretarea lui Cezar Cazanoi.

Cavalul românesc este un instrument muzical tradițional de suflat din familia fluierelor, caracterizat printr-un timbru grav, catifelat și nostalgic. Este întâlnit mai ales în regiunile din sudul României, cum ar fi Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Confecționat din lemn de cireș, prun, paltin, alun, soc sau alte esențe, este asemănător cu fluierul, însă de dimensiuni mai mari. Originea exactă a cavalului este incertă. Unele ipoteze sugerează că instrumente similare existau încă din perioada dacică, sub domnia lui Burebista. De asemenea, se presupune că tradiția fluierelor mari din lemn ar putea avea influențe orientale, având în vedere și existența culturii cucuteni. Cavalul a fost utilizat în special de către ciobani pentru a alunga singurătatea și dorul, dar și în contexte comunitare restrânse, precum petreceri familiale, clăci și șezători. Vă propun să ascultați în continuare o doină interpretată la caval de Dumitru Zanfi.

muzicologul Traian Ciuculescu a introdus termenul cavală românesc pentru a desemna fluierul mare cu 5 orificii, specific spațiului extracarpatic românesc. Odată cu apariția sistemelor de amplificare, utilizarea sa s-a extins și pe scenă. În folclorul românesc, cavalul este considerat un instrument sacru creat de Dumnezeu. O legendă culeasă de Iosif Herțea în 1944 povestește că Dumnezeu a creat o turmă de oi și un caval pentru a le conduce, în timp ce diavolul a creat caprele și cimpoiul pentru a le rătăci. Spre final de ediție, vă propun să ascultați două sârbe la caval în interpretarea formației Trei Parale. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

0: minciunea marilor muzicieni.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă invit din nou să plonjați în mintea artiștilor. Viața e prea scurtă ca să te ocupi cu lucruri care nu-ți plac. Vă oferim citate ale lui Bruce Dickinson, solistul formației Iron Maiden.

0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Moldova Musical.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de soliștii și ansamblul Hofkapella Munich, condus de Rudiger Lotter în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie în Herne, în noiembrie 2025. În program, opera La Grotta di Trofonio de Antonio Salieri.

questi sono.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de soliștii și ansamblul Hofkapella Munich, condus de Rudiger Lotter în cadrul Festivalului de Muzică Timpurie, în Herne, în noiembrie 2025. În program, opera La Grotta di Trofonio de Antonio Salieri.

Salut tuturor iubitorilor de muzică bună! Sunt Damian Spinei și vă invit să petrecem împreună următoarele minute în atmosfera unei dintre cele mai importante festivaluri. Destinația noastră este orașul Glasgow, Scoția, unde în vara anului 2025 a avut loc festivalul Transmit, un adevărat paradis pentru fanii rockului și ai muzicii alternative. Lansat în 2017, festivalul Transmit s-a impus rapid printre cele mai apreciate evenimente muzicale din Regatul Unit. Organizat în fiecare vară în Glasgow Green, acesta reunește artiști consacrați și nume noi din rock, indie, pop-rock și muzică alternativă, atrăgând zeci de mii de spectatori din întreaga lume.

Ediția din 2025 nu a făcut excepție, iar una dintre cele mai așteptate apariții a fost cea a formației Snow Patrol. Trupa originară din Irlanda de Nord și Scoția este cunoscută pentru stilul său melodic și emoționant, iar de-a lungul carierei a cucerit publicul cu piese devenite adevărate imnuri. Astăzi vom retrăi împreună atmosfera concertului susținut de Snow Patrol pe scena festivalului Transmit, pe 13 iulie 2025.

0: Momentul culminant al seriei a venit odată cu interpretarea piesei Chasing Cars. Mii de spectatori au cântat fiecare vers alături de solist, transformând Glasgow Green într-un impresionant cor în aer liber. Atmosfera creată de luminile telefoanelor și de vocea publicului a devenit unul dintre cele mai importante momente ale ediției din 2025. Eu sunt Damian Spinei și vă mulțumesc că ați fost alături de mine.
1: Ave Pop Rock. Pop Rock. Selecțiuni din concertele artiștilor de peste hotare.

else, cause I'm an albatross.

babă m-a îndrumat spre hanul celor patru dus. Și ajuns acolo am întrebat: